Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нові, кід мі не остало дощу поклубовий? Чим скобончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що вам і плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świt.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam was, krasni drodzy radiosłuchacze, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LEM FM, Spid warszawskiego studia naszego radia. Witam was, krasni, 21 dnia wersnia, septembra 2016 roku. No i toż budu dnes z wami. Jak w sept, tak i w poniedziałek, to te najwyższe 4 godziny, pierwszą godzinę w programie Trzy świty, a наступне півгодина, уж по 9-й годині будемо ще зустрічати. В програмі «Слово і чай» бесідувати о язику. Ну, надіюся, вже тот днешній вечір стере зарезервували разом з радіом ЛМФМ. Зато починаємо. А я вертам уж о недовго.

0: Pilot, program powtarzamy.
1: Аж то, що подіяло в русинські обшири в околицях 21 вересня-септембра, то уж тепер в тій частці зачну от тих, що річниць, що минули в суботу. На суботу річниця 1771 року, коли тут папа Климент XIV буллом екзимія регаліум принципом воділів Мукачівську єпархію як самостійну греко-католицьку єпархію, як знаме перше, тут русинська територія на повдні від Карпат. Були зараз між іншими римо-католицькими єпископами, ягерськими. Ну, можу повісти, довго була то та дорога до самої віддільної єпархії. З річниць народження суботу, річниця народження Великого Олександра Павловича з 1819 року, одного з наших будителів, поету, публіцисту, просвітителя, вроди в селі Чаристське Чорне, то недалеко Бардійова, днешній окрес Бардію. А вмер в 1900 році в Свиднику Олександр Павлович. Думам, що вело би мож оним бесідувати. Його життя було досить складне. Вродився в родині священника. Зрештою, маму мав. Маус Лемковини був п'ятим сином в своїй родині, але маючи 4 роки в Мермуняню, де на 9 років вмерла му мати, пак потім як сирота, був там в Львові. Окрім того, що ж вернувся по вченню на рідну Маковичу в 1848 році, був висвячений на священ Ченника, і ще перед революцією того 1848 року, значить перед весною народів, познався з Олександром Духновичем, котрий, відомо, був від нього старший, але був під нього досить великим влиянням. В 1864 році переселився до тодішнього Вишнього Свідника. Там оставав до смерти більше як 36 років, але іще як no, muszę powiedzieć, starszej daty człowiek wczył religii w szkoli i na 81 roku. W mer jego twórczość, literatura znana, pisał Bars w 19 stuleciu językom Bars, bliskim tomu narodnemu. 1909 рік, то наступна річниця з суботи, висвітлює ту Василю Зозулаку, писателю з Пряшівської Руси, вродився в Чертежі, а вмер 1904 році в Чеськом Бирні, був писателем і суспільним активістом. Вчорашніх річниць виміну річницю народження з 1904 року Івана Пишча, така, які то ініціатор, між іншими, założення русинської гімназії в Прішовіці, русинських шкіл на Східній Словації за часів Першої Чехословацької Республіки. Спосеред дат смерти, зв'язаних з вчорашнім днем, напевно, треба вимінити Едмунда Егана, то мадярського походження, мадярський економіста, в його народження з 1901 року, аби сідуйоним за то, що був урядником на Підкарпатській Русі, його реформа Барс знана, мож повісти, рівнича реформа принесла дуже хосну на Підкарпатській Русі. І вчорашня дата смерті 1848 року, аби сідую ту Гаврилі Костельнику, вродився в 1886 році, а вмер в 1848 році, 20 дня вересня. Вродив ще в русском крестурі, зрештою, можу повісти, є відчом, можу повісти, кресним відчом, або, може, першим, або таким няньом літературного язика русинів у Сербії. Але вмер в Львові. I jeszcze jedna, rycznica, dzisiejsza rycznica najże będzie 21 septembra wersja 1945 roku. W Kocuri Wojewodyni urodziła się Serafina Makaj, to uczytelka rusyńska, pisatelka, wmerła toho roku w styczniu. Możpowisty pedagogzka, która pisała przede wszystkim utwór dla dzieci. W nazwie na kotrat. Och, to już będzie 18 lem minut do 9 godzin. Za to nie odchodźcie od słuchania naszego radia. I jeszcze wstygniemy sobie po pererwie powisty, dasz to o chwili, jaka będzie w następnym tygodniu. No toż, dodało się, czujemy.

0: сьогодні веду, серце замету, вільно заведу.
1: Добрий день. Днес є вівторок 22 септембра 2026 року, є по пів восьмої. Мосіало сім з Прешівського студія нашого радіо, коло мікрофона є Петро Медвід, тобто є програм «Корзо». A aż do 9, tak jak se besidujemy o tych najaktualniejszych informacjach, o których najspieszuć. Światowo informaczna agentura i światowo medii. Witajte koło słuchania.

0: Віалем ФМ.
1: Єсть той рік, 22 вересня септембра 2026 року. А на новини ради Віалем ФМ просить Олена Стефановська. Ситуація з алею в Климківці далі ще погіршать. Podle danych Regionalnego Zarządu Wodnej Gospodarki z 21 września septembra o 6 rano w rezerwuary znajdowało się około 4,19 miliony kubometrów wody. To najniższy rywen odnotowany w historii Klimkiewka. Popiednie minimum z grudnia-decembra 2024 roku wynosiło około 4,22 miliony kubometrów. Zmniejszenie jest osobliwo widoczne w porównaniu z danymi z poprzednich tygodniów. Кінцем липня й лея резервуар містив коло 9,5 мільйонів кубометрів води, а 20 серпня-августа – коло 6,04 мільйонів кубометрів. За неповно 2 місяці кількість води зменшилася о понад половину. Єдном з причин дальшого зменшання ся рівня є утримуючийся невеликий доплив ропи. І що 17 вересня септембра до засобника впливало около 0,42 кубометрів води на секунду, тобто коли отплив виносив около 1 кубометр на секунду. То означає, що Климківка далі тратить цю воду, як є в силі згромадити. Тут смутний рекорд збільша добава на тему функціонування екосистеми резервуару і ріка. Четвер 24 вересня септембра в Корлицькому центрі культури відбудеться конференція «Низький Бескіт. Спільний краєвид. Дано діалог рішення», підсумовуючи проєкт «Спільний краєвид». Регістрація учасників почнеться о 10 годині, а офіційне отворення конференції заплановано на годину 10.15. Під час події будуть представлені результати досліджень, що токають реляції між природничим і культуровим краєвидом Низького Бескіду, а досвідом його жителів і основателів. По презентації рапорту о 12 годині почнеться дискусійний панель з участю експертів, що репрезентують між іншими географію, антропологію і соціологію. Конференція має бути простором бесіди о том, як дано досвід жителів і експертське знання можуть спирати рішення, що токають спільного краєвиду регіону. На Магурі тривать будова нової колиби ПТТК, котра знайдеться на місці давнього об'єкту, запертого в 2021 році з причини злого технічного стану. Згідно з теперішнім гармонограмом, новий об'єкт має прийняти перших гостей на початку 2028 року. Історія колиби в тому місці сягає 50-х років 20-го віку. Будову першого об'єкту почали в 1954 році з ініціативи Станіслава Габріела. До його возникнення схоснували меченчома дерево, що походило з розбираних лемківських хош. Протягом дальших декад колиба була одним з важніших туристичних пунктів Низького Бескіду. По її заперттю експертизи переважили обудові нового об'єкту. В новому будинку знайдуться нічнього місця, ідальня і технічне поміщення, передбачено тіж доступність для осіб з неповносправностями та нову санітарну інфраструктуру. Робота суто заавансована. Виконали дальшу кондигнацію і дахову конструкцію, а тепер роблене є покриття даху. По паролітній перерві Магура має зараз бути чворічним базом для туристів, що експлорують Бескіт. В Кладошові тривають дальшу роботу при будові православної церкви Рождества Святого Йоанна Хрестителя. Теперішній етап буде обнімав між іншими монтаж зроблених на замовіння вогладів, а так само дубових дверей. Їх кошт виносить коло 65 тисяч злотих. На зоні Шветоні ведено суд роботу при оздобних аркадах. Рівночасні йдуть роботи в дзвінниці, де приготовлена є конструкція під підлогу вищої кондигнації, на котрій в подучності мають завісити дзвона. Як інформує парох отець Ярослав Грич, видно поступи будови, єднак перед спільнотом наступна етапа і зв'язана з ними видатка. Парохія веде збірку грошей на дальшу роботу. В останніх тижнях колектора Будово проходили мечанчома під час православних торжеств в Біломстоку, Супрашли і на Швати Ігорі Грабарчі. Нова Шведоня творена є в формі, яка нав'язує до традиційної лемківської церковної архітектури.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Mówiam, wszystko muszę przeczytać, bo akurat na dobrą sprawę toho wersza bajka, czy to bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mamka mi jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumie. Ale od kto do potem wersy, kiedy ja mu go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, doryżką, stezeczką, serec swojego świta dyganiają życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na горбочку, о ту, при ялиці, збудуємо хишку. Спокійно, тихічко будемо сой жити от червів хробаків, рідний ліс хоронити. Двигайся, хишку, міряй інженірію, щоби ся не схозло, мурянчиско. Полад м'ян ручка, болад м'ян ножка, цілий день ходивам аж під там ту сосну. Зато серце моє од радости мліє, бо уж на вершечку вінчик зеленіє. Спочивай, сестричко, спочивай, братчику, ліса шум несе сон, пора відпочинку.
1: Хру-хру, дика свиня, хру-хру, іде з ривом, чи у морду, аж по уха штурила. Ратичами молотила, в іклах злісно тирмосила, цілим лісом, цілим світом обносила.
0: Гей-гей, сестричко, гой-гой, братчику, сама не двину то ту іглу, а ту, на горбочку, а ту, при ялиці, збудуємо хишку.

Jest to rok 22 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Ситуація залив в Климківці і далі ще погіршать. Podle danych regionalnego zarządu wodnej gospodarki z 21 września septembra o 6 rano w rezerwuary znajdowało się około 4,19 milionów kubometrów wody. To najniższy poziom odnotowany w historii Klimkiewka. Popiednie minimum z grudnia-decembra 2024 roku wynosiło około 4,22 milionów kubometrów. Zmniejszenie jest osobliwo widoczne w porównaniu z danymi z poprzednich tygodniów. Кінцем липня і лея резервуар містив около 9,5 мільйонів кубометрів води, а 20 серпня-августа – около 6,04 мільйонів кубометрів. За неповно 2 місяці кількість води зменшилася о понад половину. Єдним з причин дальшого зменшання рівня є утримуючийся невеликий допомог.

0: Попроби, і що 17 вересня септембра до засобника впливало около 0,42 кубометрів води на секунду, та уто коли отплив виносив около 1 кубометр на секунду. То означає, що Климківка далі тратить твоє воду, як є в силі згромадити. Тут смутний рекорд збільша добаво на тему функціонування екосистеми резервуару і ріка. Четвер 24 вересня септембра в Корлицькому центрі культури відбудеться конференція «Низький Бескіт. Спільний краєвид. Та на діалог рішення», підсумовуючи проєкт «Спільний краєвид». Регістрація учасників почнеться о 10 годині, а офіційне отворення конференції заплановано на годину 10.15. Під час події будуть представлені результати досліджень, що токають реляції між природничим і культуровим краєвидом Низького Бескіду, а досвідом його жителів і основателів. По презентації рапорту о 12 годині почнеться дискусійний панель з участю експертів, що репрезентують між іншими географію, антропологію і соціологію. Конференція має бути простором бесіди о том, як дано досвід жителів і експертське знання можуть спирати рішення, що токають спільного краєвиду регіону. На Магурі турбудова нової колиби ПТТК, котра знайдеться на місці давнього об'єкту, запертого в 2021 році з причини злого технічного стану. Згідно з теперішнім гармонограмом, новий об'єкт має прийняти перших гостей на початку 2028 року. Історія колиби в тому місці сягає 50-х років ХХ віку. Будову першого об'єкту почали в 1954 році з ініціативи Станіслава Габріела. До його возникнення схоснували меченчома дерево, що походило з розбираних лемківських хош. Протягом дальших декад колиба була одним з важніших туристичних пунктів Низького Бескіду. По її заперттю експертизи переважили обудові нового об'єкту. В новому будинку знайдуться нічні овоміща, ідальня і технічне поміщення, передбачено тіж доступність для осіб з неповносправностями та нову санітарну інфраструктуру. Робота суто заавансована. Виконали дальшу кондигнацію і дахову конструкцію, а тепер роблене є покриття даху. По паролітній перерві Магура має зараз бути чворічним базом для туристів, що експлорують Бескіт. В Кладошові тривають дальшу роботу при будові православної церкви Рождества Святого Йоанна Хрестителя. Теперішній етап буде обнімав між іншими монтаж зроблених на замовіння воглядів, а так само дубових двері. Їх кошт виносить коло 65 тисяч злотих. На зони Шветоні ведено суд роботу при оздобних аркадах. Рівночасні йдуть роботи в дзвінниці, де приготовлена є конструкція під підлогу вищої кондигнації, на котрій в будучності мають завісити дзвона. Як інформує парох отець Ярослав Гріч, видно поступи будови, єднак перед спільнотом наступна етапа і зв'язана з ними видатка. Парохія веде збірку грошей на дальшу роботу. В пошлітніх тижнях колекти для будови проходили меченчома під час православних торжеств в Білимстоку, Супрашли і на Святій Горі Грабарчі. Нова Шватоня творена є в формі, яка нав'язує до традиційної лемківської церковної архітектури.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Коли там приходив, коли ми приходили до полян уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що веце доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христової дві. Камінна відчів кривавича з оздутом людським конанням порожнім баням. І друга з неба склепінням, стінами і верхолем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений з дранком під коліном тремтяче бабуся і з озавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаши злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клакни, здоймай шапку.

0: Sembra 2024 roku wynosiło około 4,22 miliony kubometrów. Zmniejszenie jest osobliwo widoczne w porównaniu z danymi z poprzednich tygodniów. Кінцем липня і лея резервуар містив около 9,5 мільйонів кубометрів води, а 20 серпня августа около 6,04 мільйонів кубометрів. За неповно 2 місяці кількість води зменшилася о понад половину. Єдним з причин дальшого зменшання рівня є утримуючийся невеликий доплив ропи. І що 17 вересня септембра до засобника впливало около 0,42 кубометрів води на секунду, тобто коли отплив виносив около 1 кубометр на секунду. То означає, що Климківка далі тратить цю воду, як є в силі згромадити. Тут смутний рекорд збільша добаво на тему функціонування екосистеми резервуару і ріка. Четвер 24 вересня септембра в Корлицькому центрі культури відбудеться конференція «Низький Бескіт. Спільний краєвид. Дано діалог рішення», підсумовуючи проєкт «Спільний краєвид». Регістрація учасників почнеться о 10 годині, а офіційне отворення конференції заплановано на годину 10.15. Під час події будуть представлені результати досліджень, що токають реляції між природничим і культуровим краєвидом Низького Бескіду, а досвідом його жителів і основателів. По презентації рапорту о 12 годині почнеться дискусійний панель з участю експертів, що репрезентують між іншими географію, антропологію і соціологію. Конференція має бути простором бесіди о том, як дано досвід жителів і експертське знання можуть спирати рішення, що токають спільного краєвиду регіону. На Магурі тривать будова нової колиби ПТТК, котра знайдеться на місці давнього об'єкту, запертого в 2021 році з причини злого технічного стану. Згідно з теперішнім гармонограмом, новий об'єкт має прийняти перших гостей на початку 2028 року. Історія колиби в тому місці сягає 50-х років 20-го віку. Будову першого об'єкту почали в 1954 році з ініціативи Станіслава Габріела. До його возникнення схоснували меченчима дерево, що походило з розбираних лемківських хош. Протягом дальших декад колиба була одним з важніших туристичних пунктів Низького Бескіду. По її заперттю експертизи переважили у будові нового об'єкту. В новому будинку знайдуться нічні овоміща, ідальня і технічне поміщення, передбачено тіж доступність для осіб з неповносправностями та нову санітарну інфраструктуру. Робота суто заавансована. Виконали дальші кондигнації і дахову конструкцію, а тепер роблене є покриття даху. По паролітній перерві Магура має зараз бути чворічним базом для туристів, що експлорують Бескіт. В Кладошові тривають дальшу роботу при будові православної церкви Рождества Святого Йоанна Хрестителя. Теперішній етап буде обнімав між іншими монтаж зроблених на замовіння вогладів, а так само дубових двері. Їх кошт виносить около 65 тисяч злотих. На зоні Шветоні ведено суд роботу при оздобних аркадах. Рівночасні йдуть роботи в дзвінниці, де приготовлена є конструкція під підлогу вищої кондигнації, на котрій в подучності мають завісити дзвона. Як інформує парох отець Ярослав Гріч, видно поступи будови, єднак перед спільнотом наступна етапа і зв'язана з ними видатка. Парохія веде збірку грошей на дальшу роботу. В пошлідніх тижнях колекти для будови проходили меченчома під час православних торжеств в Білимстоку, Супрашли і на Святій Горі Грабарчі. Нова Шватоня творена є в формі, яка нав'язує до традиційної лемківської церковної архітектури.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Jest to rok 22 вересня септембра 2026 roku. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановська. Sytuacja zalew w Климківці далі ще погіршат. Podle danych regionalnego zarządu wodnej gospodarki z 21 вересня septembra o 6 rano w rezerwuary znajdowało się około 4,19 milionów kubometrów wody. To najniższy rywen odnotowany w historii Климківки. Popередnie minimum z grudnia-decembra 2024 roku wynosiło około 4,22 milionów kubometrów. Zmniejszenie jest osobliwo widoczne w porównaniu z danymi z poprzednich tygodniów. Кінцем липня юлея резервуар містив около 9,5 мільйонів кубометрів води, а 20 серпня августа около 6,04 мільйонів кубометрів. За неповно 2 місяці кількість води зменшилася о понад половину. Єдним з причин дальшого зменшання ся рівня є утримуючийся невеликий доплив ропи. І що 17 вересня септембра до засобника впливало около 0,42 кубометрів води на секунду, тобто коли отплив виносив около 1 кубометр на секунду. То означає, що Климківка далі тратить оце воду, як є в силі згромадити. Тут смутний рекорд збільша добаво на тему функціонування екосистеми резервуару і ріка. Четвер 24 вересня септембра в Корлицькому центрі культури

0: Мої коли була патетика, котра найдешся на місці давнього об'єкту, запертого в 2021 році, спричона злого технічного стану. Згідно з теперішнім гармонограмом, новий об'єкт має прийняти перших гостей на початку 2028 року. Історія коли була в тому місці сігат 50-х років 20-го віку. Будову першого об'єкту почали в 1954 році з ініціативи Станіслава Габріела. До його возникнення схоснували меченчома дерево, що походило з розбираних лемківських хош. Протягом дальших декад Колиба була одним з важніших туристичних пунктів Низького Бескіду. По її запертю експертизи переважили обудові нового об'єкту. В новому будинку найдуче нічнього місця, ідальня і технічне поміщення, передбачено тіж доступність для осіб з неповносправностями та нову санітарну інфраструктуру. Робота суто ж заавансувана. Виконали дальшу кондигнації і дахову конструкцію, а тепер роблене є покриття даху. По паролітній перерві Магура має зараз бути чворічним базом для туристів, що експлорують Бескід. Кладошові тривають дальшу роботу при будові православної церкви Рождества Святого Йоанна Хрестителя. Теперішній етап буде обнімав меджанчома монтаж зроблених на замовіння вогладів, а так само дубових двері. Їх кошт виносить коло 65 тисяч злотих. На зони Шветоні ведено суд роботу при оздобних аркадах. Рівночасні йдуть роботи в дзвінниці, де приготовлена є конструкція під підлогу вищої кондигнації, на котрій в подучності мають завісити дзвона. Як інформує парох отець Ярослав Грич, видно поступи будови, єднак перед спільнотом наступна етапа і зв'язана з ними видатка. Парохія веде збірку грошей на дальшу роботу. В пошлідніх тижнях колекти для будови проходили меченчома під час православних торжеств в Білемстоку, Супрашли і на Святій Горі Грабарчі. Нова Шватоня творена є в формі, яка нав'язує до традиційної лемківської церковної архітектури.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Слухати Лем ФМ. Лем ФМ – перше наше радіо.

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя, Гулючак Степан з Одрихови. Тримайтеся добрі. Поздравляю слухачів Лемківського радіо. Ну. Міцно ще тримайте.

0: Ne było, a je. W kince sme sa dočekali.
1: Tuvem kinské radio.
0: Lemkiuski hovos v tvojich hyži.
2: Дорослаче, вітам вас по перерві. Зараз у середа, середина тижня. Хотів би ще повісти, що ближе до вікенду, ну, але треба ще тут у середу деяк пережити. Схід сонця зараз о годині 6:23 минути, захід о годині 19:06. День нам ще постепенно корчує. Ми то відчуваємо, то видимо зрано, що як уж о 6 ще будемо, ну, то, на жаль, темно. Довгість заранішнього дня то 12 годин і 9 минут. Але не трапте ще, бо тепер ще розвеселимо добром музиком.

0: Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się.
1: Wyślijcie mi pileskę, jak już będzie tam na szczycie.
2: Teraz chciałaś, żeby się ściemniło, bo już
3: wszystko... Właśnie, to słońce chyba, tak, to słońce się chyba ściemniło, co?
1: Ja idę po okulary przeciwsłoneczne.
2: Ja myślę, że jest tu jakiś książę ciemności.
1: Zaraz będzie ciemno!
4: Mój tato nazywał się Chwalek Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таки гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таки. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
5: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
4: Ага, добре.
5: Будуть вас люди чути по чимось віті.
4: Що ви кажете? Що ви?
5: Так і не будете чути деінде. Лем... На радіо Лем ФМ.
4: Добре, хто буде слухати, то буде.

Бувать, як бачиш, і найвекший депутатський клуб у своїй історії дотепер найчисленніший клуб партії виникнув по виборах 2016 році, то до мали 343 депутатів. Памфілова одночасно повіла, що фінальні результати, як ми бісідували, будуть 25 септембра. Довтоді мають регіональні виборчі комісії проєднати всетко припадне скарги і подання, знову сконтролювати виборчі результати, а докінчити порахування на всіх уровнях виборів. Центральна виборча комісія наслідно буде інформувати о результатах. Результати в Росії проходили від 18 до 20 децембра. Йшло вече як 2200 виборчих кампаній на різних уровнях, в рамках котрих се обсаджувало приблизно 20700 депутатських мандатів і волених функцій. Але ми коло той теми іші зістанеме, кеджі є то велика тема, а іші суть ку тому деяка далші інформації, також в дальшому вступі продовжуємо іші в темі російських виборів.